0: nhà nước ra xuất phát tạo phần một kiến như và kế phần một kiến
1: KYT, KTYT, The Voice of the Boston Yaku Tribe.